ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸੁਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨਿਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟਹੁ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਤੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕਾਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਘਰੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਤੁਦਵਾ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ, ਏਸ ਨੋ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸੁਵਾਰੀਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੂਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸੁਆਰਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦਾਹ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸੁਆਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸਭ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਥੇ ਹੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨੇ ਤੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ, ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਟਗੌਲੀ ਪਾਈਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕਾਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਗਮ ਗੁਚਰਾ ਤਿਰੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਆਖੈ ਤਾਂ ਵੇਖੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਗਾਮੈ ਤਿਰੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੁਧੁ ਉਪਾਇਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨੇ ਆਇਆ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁੱਟਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਕੇਰੀ, ਬਿਕਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨੇ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੋ ਨਿਕੇਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਨੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ,
ज्यों तू चलाहि तिव चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाहि तिवै चलै, जिन्ना मार्ग पावहि कर कृपा जिन्ना मिलाहि। सि हर हर सदा तिहावहि, जिसनो कथा सुनाहि अपनी से गुरुद्वारै सुख पावहि। कहे नानक सच्चे साहिब, ज्यों भावै तिवै चलावहि। इहो सुहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सुहेला, सतगुरु सुनाया। इहो तिन कै मन वसिया, जिन धुरो लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करै गल्लां, गली किने न पाया। कह नानक शब्द सुहेला, सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सह सुप संग सुबाइया। कह दे पवित, सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित, जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजै, बिन सहजै सहसा न जाय। न जाय सहसा कितै संजम, रही कर्म कमाई। सह सह जीव मलीन है, कित संजम धोता जाय। मन धोवो शब्द लागो, हर स्यो रहो चित लाए। कह नान गुर प्रसादी, सहज उपजै एह सहसा इव जाय। जी हो मैले बारहो निर्मल, बारहो निर्मल जी हो ता मैले। तिनी जन्म जुवै हारे आए, तिसना वड्डा रोग लगा। मरण मनो विसारिया, वेदा मै नाम उत्तम सो सुनै नाही। फिर है जो बेतालिया, कह नानक जिन सतजिया। कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया। जी हो निर्मल बारू निर्मल, बारू ता निर्मल जी हो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ के सो पहुंचै नाही। मनसा सत समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया। भले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है। गुरु नाले जी को सिख गुरु, सिद्धि सन्मुख होवै। होवै ता सन्मुख सिख कोई, जी हो रह गुरु नाले। गुर के चरण हिरदय त्याय, अंतरात्मै समाले। आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनहु संत हो, सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर देवे मुख होवै, बिन सतगुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होरथै कोई, पुछो विवेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु सब सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणी सरबाणी। जिनको नदर कर्म हुवै, हृदय तिना समाणी। पीव अमृत सदा रहो, अरंग जप्यो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो हे सच्ची बाणी। सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो, होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे, सुन दे कच्चे, कच्ची आंख वखाणी। हर हर नित कर है रसना, कहा कछु न जानी। चित जिनका हिर लिया, माया बोलन पैरवाणी। कह नान सतगुरु बाजो, होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे, जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया, सच्चै लाया भाओ। आपे हीरा रतन आपे, जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा, जित जड़ाओ। शिव सकता पाए, कह करता आपे हुकुम रताए। हुकुम रताए आवे, कह गुरमुख सह बुझाए। तोड़े बंधन हुवै, मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो हुवै, कस्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दे, तत्तै सार न जानी। तत्तै सार न जानी, गुरु बाजो तत्तै सार न जानी। तेहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रहन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी। कह नान सो तत पाए, जिष्णु अंधिन हर लिव लागे, जागत रहन विहानी। माता क्यों दर मह प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है विड़दाता, जे अगन मह आहार पहुंचावे। उसनु क्यों पोहे न सकी, जिसनु अपनी लिव लावे। अपनी लिवा पेलाए, गुरमुख सदा संभाली है। कह नानके विड़दाता, सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर मह, तैसी बाहर माया। माया गण सब इको जे ही करतै, खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जमया, परिवार भला पाया। लिव छुटकी लगी, तृष्णा माया मरवरताया। ए माया जितर विसरै, मोह पजै भाउ दूजा लाया। कह नान गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया। हरिया मुल कह, मुल न पाया जाए। मुल न पाया जाए, किसै विट्टहु रहे लोक विल लाए।
ऐसा सतगुरु जी मिले तिस नु सिर सोपी है विच हो आप जाए जिस दा जीव तिस मिल रहे हर वसै मन आए हरि आप मूल कह भाग तिन्हा के नानका जिन हर पल लै पाए हरास मेरी मन वन जारा हरास मेरी मन वन जारा सतगुरु तेरा सुजानी हर हर नित जप्यो जी हो लाह कटिहो दिहाड़ियो धन तिना मिलया जिन हरे आपे भाणा कह नानक रास मेरी मन हुआ वन जारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए हूरत कितै जिचर हर रस पलै न पाए हर रस पाए पलै पीए हर रस बोड़ न तिसना लागै आए यो हर रस करमी पाई है सतगुरु मिले जिसे आए कह नानक होर रस विसरे जा हर वसै मन आए हे शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया हर जोत रखी तुत विच ता तू जग में आया हरे आपे माता आपे पिता जिन ज्यो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जूत रखी ता तू जग में आया मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुरु चरण लागे दिन सुभागे आपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द